0: neće. Ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja. Da si za minutu ustala. Znaš,
1: joj, majka.

0: na putevima.
1: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova i većih količine vode koje se zadržava na kolovozu. Otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini na granični.

da sam s nekim koji je pogrešan. Silno te volim. Dobrodošla mi je.

0: počela dosta neočekivano, nikad nisam mislila da ću se baviti biznisom, ali evo, 8 godina poslije, preko 800 klijenata, Bog sami zna koliko sati edukacije, coachinga i evo nas ovdje, evo nedavno smo proslavili 8 godina postojanja firme i slavili to na onako pravi edukatorski način, tako što smo izdali svoju prvu knjigu Tvoj biznis je tvoja druga kuća.
1: Wow, čestitam.
0: Hvala.
1: 8 godina, kako si rekla to, poslovni i životni partner, kako spojiti to? Nekad mi se čini da je to nemoguće, ali...
0: Zapravo Amir i ja smo se upoznali kroz na jednoj edukaciji. I 2 godine smo radili zajedno i zaljubili smo se u tu metodologiju zajedno. I htjeli smo, tad smo već radili za British Council, poslije sam ja radila za OSC, za UN. Zaljubila sam se u taj rad s ljudima, ono kad oči nekom zasijaju kad skonta nešto o sebi i tako to, znači to je uvijek nešto što sam voljela. I u jednom trenutku, kako ono kažu, jel, predugo zajedno, stalno smo zajedno, stalno na putu, stalno na nekim edukacijama i tako smo se kroz prijateljstvo i posao spojili. Tako da je da kažem, životno ljubavni dio došao kasnije. I onda zbog toga to nije izgledalo tako baš čudno. Nas dvoje smo dijametralno različiti, znači ja sam crno, on je bijelo i ostalo, ali s obzirom da smo već dugo radili zajedno, ja bi čak rekla evo da si jako dobro se nadopunjujemo, pogotovo recimo kad radimo s klijentima, baš se onako vidi koliko moje perspektive, njegove perspektive i načini rada, koliko zapravo prave nekako ono full rezultat.
1: Suprotnosti se privlače, se držiš toga. Nedavno prijateljica jedna moja kaže, ne želim ništa suprotno, želim da razmišlja kao ja, da voli stvari kao ja. Znači kod vas...
0: Kod nas ima toga, s tim da ima jedan dio pored da kažem ovo, mi smo suprotni kao osobnosti, kao tipovi ličnosti, ali smo u interesima, u životnim ciljevima jako slični. I to je, ja mislim da je to dobitna kombinacija. Znači, jako često ljudi se privuku kroz tipove ličnosti. Ja sam introvert, on je ekstrovert, ja sam on, ali se životno ne poklapaju. Evo, nedavno sam imala klijenticu, ona voli putovati, ona bi stalno negdje, a muž je jednostavno dalje iz dvorišta ne bi. I sad, to je taj problem. To nije više tip osobnosti. To je jednostavno način života.
1: Može li se to riješiti?
0: Ja vjerujem da za sve ima rješenje kad ima volje. I evo, i Amir i ja smo morali puno, i dan danas, puno tih različitosti tražiti način kako da to bude ok za oboje. Znači, ne kompromis, ja nisam neki ljubitelj kompromisa, jer to malo znači da jedno mora izdati sebe i to, već nađemo način, ok, šta tebi odgovara, šta meni, pa hajde da se nekako uklopimo, da ni jedno ni drugo ne mora se nešto žrtvovati.
1: Jesi li ti ikad izdala sebe, na bilo koji način?
0: Naravno, evo, naježila sam se sva od glave do pete, ja mislim da je to možda najveća bol koju mi sami možemo sebi nanijeti, kad idemo kontra sebe, kad pogotovo, evo ja od djetinjstva imam jako izraženu intuiciju, onaj osjećaj u stomaku i često sam znala ići protiv toga ranije. Osjetim nešto da ne valja, ali ja i dalje ko mazga, jarac sam u horoskopu, ko mazga glavom kroz zid, pa želim da vidim da to onako logički glavom hoću da to riješim, a na kraju zapravo ispostavi se da od početka jednostavno nije to tako ni trebalo ići. Tako da jest, dešavalo se ovih izdaja, ali evo, vjerujem da ovaj rad na sebi, koliko radim stvarno na sebi kroz različite metode, da mi sve više pomaže da jasnije čujem sebe, da jasnije osjetim potrebu šta ja tačno trebam, šta želim, ono baš istinski. I evo, čak i refleksologija je jedna od tih metoda, zato što ne pita glavu šta hoće, već pita tijelo.
1: Nadam se da ćemo imati dovoljno vremena za refleksologiju. Moram te pitati, završila sam

0: si psihologiju ili...
1: Ja sam završila pravni fakultet ovdje u Bihaću, ali sam na prvoj godini fakulteta sam se uključila u jednu lidersku akademiju koja je trajala godinu dana, koju je organizirala Britanska ambasada. I tako je krenuo moj put u, da kažem, u edukacijsku industriju i evo, 15 godina što više učim, više vidim šta ne znam. Mislim da je to pogotovo za nas edukatore nikad ne završava. Tako da evo, kako ono kažu, stotine edukacija kasnije.
0: Ti si dakle neko ko pomaže ljudima da unaprijede svoj biznis, da unaprijede svoj život. Šta je ono što većina žena, u ovom slučaju govorimo o ženama, sad ne znam ima li to razlike
1: između... Ja najviše radim sa ženama, da.
0: Najviše sa ženama, odlično, znači prava gošća za moju emisiju. Šta je ono što većina žena pogrešno radi kada je u pitanju posao i balans? Kad kažem balans, naravno mislim na sve one obaveze koje mi žene imamo, a trudimo se i na poslu da budemo dobre, da budemo odgovorne, da...
1: Evo, ja ću onako biti brutalna, jer je to bila i moja tema. Ono što vidim da je iluzija jeste da balans postoji, a zapravo ne postoji. I ja lično sam imala tu temu i to vidim kod skoro svih svojih klijentica, da žele sve stići. A jednostavno biznis nije tako napravljen. U biznis je platforma problema na kojem stalno imaš neki problem. I zapravo ti svaki dan kad dolaziš na posao, kad vodiš biznis, ti odlučuješ šta je od toga prioritetno, što će ti napraviti neki dugoročno bolji rezultat. Ali ono što odmah znaš kad počinješ biznis je da ne možeš stići sve. I stvarno sam, i zbog toga žene u biznisu imaju najviše stresa, najviše, pogotovo što je osoba, žena, odgovornija, posvećenija, želi onako stvarno dati sve od sebe, kad ta dođe do te situacije da jednostavno ono, biznis je ošamari i kaže hello, ne može ovako dalje, dođe jednostavno do zida i na kraju zapravo prolazimo baš to, a to je to, taj neki učenje jednog novog mindseta, nove perspektive, da zapravo trebaš odlučivati šta je bitno, šta je prioritet. I onda kad to...
0: Ali to nije ponekad... samo u biznisu, i u životu je tako.
1: Tako je. Tako
0: posložiti je. Prioritete, a često mi to radimo onako, čini mi se od pozadi. Uvijek tako smo je. Sebi na zadnjem mjestu, to
1: tako
0: je.
1: Tako
0: to je neko nepisano pravilo, a tako to ne je. Treba biti tako,
1: jel da? Tako je. I to je nešto što evo dosta viđam, s obzirom da radim sa ženama iz BiH, iz regije. Ima nešto u tom našem balkanskom mentalitetu, da žena iz odgoja žena da je naše da radimo, da budemo vrijedne, pametne, educirane i onda će doći rezultat, ali ponekad to nije slučaj. I ja vjerujem da je moja misija kroz moj biznis da dolazim do svih tih žena koje su ekspertice u svom poslu, koje su vrijedne, posvećene, vole to što rade, da ne dođe im do tačke premora, da odustanu na kraju, samo zato što im zapravo je trebao jedan novi sistem funkcionisanja koji se uči, koji se može savladati, i uprkos tome kakav nam je bio odgoj i da zapravo vidimo da ponekad ta naša odgovornost i posvećenost nije baš dobra za nas, da nekad trebamo reći čekaj, ovo moram pustiti da propadne. Iz ovoga se izvlačim, ne moram sve ja, nije sve na meni. I evo, sve dok pričam, ježim se cijelo
0: vrijeme.
1: Kažu
0: da je to reakcija koja se ne može odglumiti, jedina reakcija je,
1: Tako da, evo, stvarno svaki dan gledam takve slučajeve i radim s njima i mogu reći da sam ponosna na svaku svoju klijenticu i prije svega i na sebe, da možemo nešto što je ukorijenjeno tako duboko u nama ženama odavde sa Balkana, da ipak može se ne mogu reći riješiti, ali može se uzeti najbolje iz toga.
0: Da. Ukratko, znači ukoliko dođemo u onu fazu da ne znamo, ne možemo, ne želimo posložiti prioritete, zovemo Ajlu i stvar je riješena. Dobro, e sad, ostavit ćemo

0: radost i to, tako da baš sam zaljubljena sam u tu metodu, i a s druge strane sigurna sam, s obzirom da je meni pomogla, onda znam tačno šta može pomoći
1: drugima. Moram ti otkriti reakciju svoje kolegice koja kaže: možeš misliti, uzela mi je stopalo i kaže: imaš problem s tim i tim. Kako ona to zna?
0: Da,
1: mi rekla, ta žena je za moju emisiju definitivno. Šta je ono zbog čega ljudi ti, evo kažeš već imaš toliko klijenata, ljudi s kojima si radila, zbog čega najviše dolaze? I jesu li u početku zapravo, koliko već radiš godina to?
0: Pa evo sad je već preko godinu.
1: Dobro. Jesu li u početku bile onako sumnjičevi, daj šta će ona meni po stopalima tamo vamo, ili su ljudi koji već znaju otprilike nešto o tome pa su onako sigurno se prepustili?
0: Znači uglavnom mi dolazi neko ko nikad nije čuo zato, ali naravno preko preporuke dolazi. Ja sad već, mislim, s obzirom da sam već dugo u svijetu sa ljudima i tako, znam puno ljudi, pa mi onda već kad sam to i objavila, nekako je to odmah pokrenuo se taj val. Ali ono što sam primijetila, glavna stvar je, ljudi dolaze kad ih boli. Neko koga ne boli, ko nije ono, ko ima neke povremene smetnje, taj nekako se ono ili snađe, ili uz tabletu, ili uz nešto i to. Ali evo, nedavno mi je bila jedna klijentica koja je u Njemačkoj, živi 10 godina, koristi tablete za spavanje, ne može zaspati bez tableta, nikad u životu nije zaspala preko dana, ima strašne migrene, te tablete joj onda remete hormone, remete dosta nekih stvari u tijelu, i kad je došla nakon dva tretmana, otišla je kući i zaspala je poslije tretmana, probudila se sutra ujutru bez tablete. Evo, ježim se skozi. Nazvala me i rekla: Ajla, ja sam prvi put nakon 10 godina zaspala bez tablete za spavanje. A šta se je zapravo desilo? Njeno tijelo je bilo u jakoj, intenzivnoj napetosti, i zbog toga nije mogla da spava. Jednostavno adrenalin, kortizol, svi ti hormoni su joj bili visoko i nije se mogla upustiti. I kroz ovaj tretman zapravo se tijelo opustilo, pustilo napetost, i evo, ona je neko ko ono stalno dolazi. Ali evo, to je jedan primjer. Vrlo često dolaze zbog migrena, zbog nekih bolova, posebno probavnih, bilo da se dešava povrećanje ili zastoj ili na neki način, ali najčešće ljudi dolaze pogotovo evo zbog valjda ovog stresa, ubrzanog života.
1: To sam namiravala pitati, stres, te neke emocije koje su zablokirane, zaustavljene, sve se to oslika na tabanima.
0: Tako je. I zato po kineskoj medicini stopala se u sveti dio tijela. Zašto? Zato što oni otkrivaju. Ja vrlo često, mene Amir zeza, kaže on, pošto smo, tamo kad sam ja završila tu edukaciju, počela s radom, krenuli na more i tako. Kaže on: ti kad budeš hodala, samo gledaj u nebesa. Jer se odmah se može vidjeti zapravo, jer i stopala prave.
1: To se vidi, znači ne samo da se osjeti.
0: Tako je. Inače se refleksologija, imaju dva tipa refleksologije. Jedan je opuštajuća masaža.
1: Dobro.
0: Znači to je nešto što jednostavno opušta, smiruje, i kao i obična masaža, znači bilo kojeg dijela tijela. Ja radim refleksologiju po kineskoj medicini, a to je zapravo dijagnostička metoda. Znači, gdje se stopala se tretiraju kroz akupresuru da bi se dijagnosticiralo šta se dešava u tijelu. I vrlo često mi se zna desiti da mi neko dođe na jedan tretman i da se jednostavno to vidi na stopalu, recimo da li je upala mokraćni kanala, da li je problem sa želucem, i na izgled oni kažu: ne znam ni
1: ja,
0: da
1: nemam nikakvih problema, ja.
0: I ja preporučim da naprave se nalazi, da se uradi i onda mi poslije dođu i kažu: joj, imam upalu, joj, imam ovo, joj, ovo mi je katastrofa. A zapravo, ako se to vidi na stopalu, to znači da već to neko vrijeme traje i tijelo već to pokazuje.

0: ne se može ići. I zbog toga je to jako teško raditi sebi samostalno, jer treba i određeni pribor i ostalo, ali evo, može se, ja kažem, zamuku da sebi olakša se malo, pogotovo ako neko ima problem sa migrenama, sa glavoboljom, to je recimo super jedno rješenje. To izgleda čudno, da boli te glava, ali ti trljaš stopala ili radiš, ne, ali zapravo tu se nalaze živci i kad se oni opuste, onda će se opustiti gore živci na glavi.
1: Postoji li, odnosno znam da postoji, ali da nam kažeš onako, da nam pokušaš objasniti s obzirom da smo na radiju, slikovito tačka ta koju trebamo dodirnuti kada želimo se opustiti, kada želimo taj stres odagnati od sebe.
0: Ja bi najbolje preporučila ovaj bočni dio, unutrašnji bočni dio stopala. To je ovaj dio gdje nam je ovaj mostić, kako ono kažu. Tu je tačka želuca. Šta god da se dešava u tijelu, na želucu se filtrira. Kaže se kod nas i kolokvijalno, ma ne mogu prvarti. Ono, nešto mi se desilo, ma ne mogu prvarti.
1: Ljude, hrano i ostalo.
0: E, tako je. E, baš tako. Tako da želudac je vrlo često ta tačka začepljenja. Ja evo lično znam na poslu, kad sam kući, kad sjedim, imam tu neku lopticu. Ja sam to nabavila u nekoj trgovini. Ona tvrda loptica, kao teniska. Samo što je jako, jako tvrda. I samo tu tačku želuca. Može evo i ova flaša. Znači, samo flaša, ova noga i ovako, i sigurno se mora desiti opuštanje. Znači, evo, kakav god da problem da postoji, to je jedna tačka koju sam evo lično primijetila da je najčešća, da je baš najveći problem, ali da se može i pomoći.
1: Da, ovo sam trebala snimati, pa da i oni koji nas prate na Facebooku da imaju evo dokaz.
0: Može, evo
1: idemo,
0: znači,
1: ponovo.
0: Dakle, unutrašnji, znači to je, ako je ovo stopalo, ovamo su nam prsti, ovo je unutrašnji dio ovdje gdje imamo ovaj most. Šta god da je ovo tvrdo, može biti lopta, može biti ovako puno, ali mora da ne bude savitljivo, znači da tvrdi bude ovaj materijal. I ovako. Znači,
1: i trljamo stopalo.
0: Tako je, to je najlakši dio, jer to je tačka želuca koja će sigurno kad se ovaj malo samo protrlja, kad se napravi pritisak, napraviti i olakšanje.
1: Da, a detaljnije potražite Ajlu svakako. Još kratko, evo moram, može li se refleksologija raditi na šakama?
0: Može, inače refleksologija po kineskoj medicini se može raditi na stopalima, na rukama, na licu i na ušima. Ja sam evo lično najviše preferiram stopala zato što je tu najveći efekat, ali i na u stvari svaka ta ima svoje različite efekte. Tako da, ali u suštini svaka refleksologija na bilo kojem dijelu tijela je holistička, znači ista stvar, uši kao i stopala imaju taj dio da svi živci završavaju tu, i onda ja recimo kad pogotovo evo moj otac zna imati glavobolje i tako, ima taj pritisak u glavi, znači doslovno uzme se uho i ide se od početka dolje, isto stišće, to zna boljeti, znači nije baš tako lako, ali recimo kroz to akupresurom se isto može opustiti tijelo.
1: Evo, ja sam rekla na početku da ćemo dogovoriti još jednu emisiju, zaista ćemo morati, još 3 minuta imamo do kraja. Za kraj samo bih te zamolila da kažeš šta je to što bi poručila ženama koje stalno odgađaju brigu o sebi. Znači, sve im je na prvom mjestu osim njih.
0: Ja mislim da mi je to je baš teško pitanje. Sve što kažem sada zapravo ujedno i govorim i sebi. Pogotovo jer svako od nas ko ima posao, ima dijete, ima porodicu, i tu je obaveza je brdo. Tako da svjesna sam da danas nije lako sebe staviti kao prioritet. Ono što sigurno mogu reći iz svog iskustva, ja sam se evo počela baviti svojom štitnom i hormonima kad je već bilo kasno.

7:51, ovo je jutarnji program, temperatura u Bihaću trenutno 9 stepeni Celzijusa, oblačno je, ali ima i onih sunčanih intervala.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Nema kod nas ništa napalo, idemo odmah. Režija kaže da je već neko na liniji. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, assalamu alaikum.
0: Kao i uvijek, Azra nam je prva, najvrijednija. Dobrodošli, Azra.
1: Bolje vas našli. Lijep pozdrav vam, studiju režiji, muzičkom uredniku, kao i svim ostalim slušateljima, dobronamjernim, znači da ne nabrajam, posebno mojoj Majdi. Uh-huh. I mi ćemo za Irmu Karahmet, ne otvara kofer, noći s moje tugu, jel tako?
0: Tako je, tako je. Pišem dva glasa, hvala vam lijepa. Ilma ima najviše glasova, naravno upisala sam oni koji su pristigli putem Facebooka, Emina ima dva glasa, Vlado ima jedan glas, šta će se dešavati u nastavku, naravno saznaćemo. Ponovit ću, ukoliko ste se kasnije nešto uključili, ponovit ću još jednom, Ilma Karahmet, ne otvare mi kofer je broj 1, Vlado Georgijev, reci mi da znam, broj 2 i Emina Rapović, kad oči zatvorim, broj 3. Idemo dalje, 037-222-679 je naš broj telefona, tu je i Facebook stranica, gospođa Alagić nam je pisala, kaže dobro jutro svima, hvala vam lijepa za poruku. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođa Asima.
2: Tako ste mi.
0: Dobro, hvala, kako ste vi jutros?
2: Super, kad slušam vas, osjećam se tako veselo, dobro, nemate pojma.
0: To mi je drago, zaista mi je drago čuti da ta naša dobra energija dođe do vas, to je zapravo naš cilj, jel?
2: Ja glasam isto koje je Azra i pozdravljam Azru, njenu mamu, Faruka, sve naše slušalce, vas u studiju, želim vam sve najbolje i svoju unuku u Sloveniji. Toliko od mene, želim vam sretan dan.
0: Hvala vam, hvala. I mi vama želimo sretan dan, uživajte uz program Najboljeg radija, opustite se uz dobru muziku, slušajte one nove informacije, a ja ću iskoristiti ovu tišinu.

0: Halo, halo.
1: Halo, selam alek.
0: Alekumu selam.
1: Ti se šakvi, ja sam zvala, zvolim, ali nešto me prekida.
0: Nešto vas je prekinulo, pa ne znam.
1: Boga mi, ne znam
0: što se dešava.
1: Ne znam.
0: Ne znam, u čemu je problem, tako je.
1: Kako ste, ja sam zdravo?
0: Dobro smo, dobro, hvala, kako ste vi.
1: Evo, sunce grije, Bože dragi, ko ima drva, dobro je.
0: Znači, kod vas je sunce.
1: Ja ću salamiti vas, kad sud koji radite i sve naše slušalce, posebno Azru i njeznu mamu. Ove žene što se javljaju, sve selamim. Ja ću za predlog broj 3, kad oči zaturim, neću onda vidjeti nikoga.
0: Može, pišem glas za broj 3, Emina Rapović je na broju 3, 8:50, mi imamo pobjednika, to je Ilma Karahmet, Ne otvaraj mi kofer, pjesma koju slušamo u nastavku našeg jutarnjeg programa. Hvala vam lijepa što ste i ovog jutra uz nas.

0: Odleta. Pa su te pokone. Pa ne se pokone. Ja da mi ovdje onome koji ima je ko donosi pokone.
1: Što ti? Čovjek neki koji ti donosi pokone.
2: Pa ako nam donese pokone i nešto tako bude unutra.
3: Jedan mraz je crven i bijel.
4: Jedan mraz je što ima usta od kamenja i ima Deda Mraz od kamenja ima oši.
1: To ona isto donosi poklone.
2: Deda Mraz je ono što donosi poklone.
1: Deda Mraz donosi poklone.
5: Je li tebi donio Deda Mraz poklon?
2: Ne.
5: Zašto? Jel tu ti nisi bila dobra pa nisi dobila poklon?
2: Ja sam bila dobra, ali jedan mraz ne postoji.
6: On ima trenerku ispod i bradu i naočale.
2: Deda mraz je mraz.
5: Što radi deda mraz i zašto ga djeca vole?
2: Zato što da onda poklon.
5: A kako izgleda deda mraz?
2: Fin.
5: Šta on to na sebi ima obučajeno?
2: Crvenu majicu i tajce.
3: U crvenom odijelu.
5: Šta Deda Mraz donese djeci?
2: Poklone.
5: Da li ste vidjela Deda Mraz?
2: Da.
5: Kako izgleda?
3: Crveno odijelo, ima bijelu brazdu. Deda Mraz je...
5: Obično Deda Mraz dođe sa jednom velikom vrećom. Što misliš, šta se nalazi u toj vreći?
2: Poklon. Deda Mraz je onaj čovjek koji djeci kad spavaju ispod jelke stavi poklon pa im onda donosi poklone.
5: Šta misliš, zašto djeca vole Deda Mraz?
2: Zato što njima daju poklone.
3: To je onaj Deda Mraz, onaj koji ima one...
5: Misliš da ima kočiju i jelene?
3: Ha?
5: Ima li kočiju i jelene?
3: Mm-hmm,
5: i vreću s poklonima. Mm-hmm. I zašto djeca vole Deda Mraza?
3: Zato što im on daje poklone.
2: On je obučen i

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa

Jedna bubala sam taksi, teoretski živa sam, ali ne i u praksi. Premoreni taksista, pita me ne djeta bosi, ja mu kažem budi drug,

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao ruku.

Sjećam se dobri stari vremena iz osnovne škole kada smo kupovali sličice, a tada je paketić bio između 30 i 50 peninga, ovisi o čemu se radilo. I bilo je između 5 i 7 sličica u paketiću, tako da, bože moje, šta li se ovo danas dešava? A evo naš Gogo nam, to jest meni, suflira da se on sjeća čak i kada je paket sličica bio 200.000, ali dinara. Kako je to tek vrijeme bilo, dragi slušalci?

Dakle, Panini je napravio jednu grešku što se tiče našeg mladog zmaja, ali bože moj, ajde, ja mislim da im neće to zamjeriti, već da će se osvetiti za to na terenima protiv Kanade, Švicarske i Katara. 15 sati 37 minuta, uživajte malo u muzici pa se vraćamo nazad u studio. Naravno, još jedna mala napomena, do 17 sati u otvorenom programu se družite sa Almirom, Gogom i Džerom.

16 sati 55 minuta, velepoštovano slušateljstvo, polako ali sigurno smo došli do kraja našeg otvorenog programa. Zajedno sa vama su tu bili Almir, Gogo i Dženo. Čujemo se sutra ujutru sa istog mjesta, ali u malo ranijem terminu. Tako da, ostanite zdravo, dragi, petak je danas, ulazimo u vikend, uživajte u vikendu, ko može, ko ne, nek radi, Bože moj, i šta ćemo sad, naravno, idemo kući na jednu dremku i onda večeras...

postaneš prodoran i brz. Kad ti dribbling postane perfektan za protivničku odbranu, kad postaneš enigma među bekovima, kad počneš praviti slalom, kada usavršiš igru glavom.

ostatka. Koji dobro zna sve tvoje tajne i lako može doći do svakog podatka. Počinje da te vuče za dres, da te udara, da te gura.

0: Beba je, ako neko plaće, dobće nagradu.
1: Beba je fin da se igra.
0: Bebe su, oni piju mlijeko i jedu.
1: Beba, šta se može sidati?
2: Pa beba je koji se može igrati sa njom.
3: Ili imaš ti kod kuće neke bebe?
2: Ima.
3: Kako izgledaju?
2: Imala sam jednu barbiku, bila sam i kupala.
1: Beba je nešto malo što se s njom možeš igrati i s njom i njom možeš paziti.
0: Beba, da se igramo sa njom.
2: A to ti nešto malo.
3: Šta djeca rade s bebama?
0: Igraju se.
4: Beba je neka igračka, da se sa njom igraš i igraš se sa njom mama i beba i sestri.
1: Beba znači kao manja, kao da se rodila. Igračka mora biti.
0: Beba je da se igraš.
5: Beba je ono što se igramo.
0: Beba je se igra.
3: Imaš li ti beba za igranje? Zašto?
0: Pa nema. Mama će mi roditi. Priča.
3: Jesi slušala nekad neku bajku, priču za djecu? Kako se zvao?
0: Crkavica. Priča.
1: Bajka je za priče.
0: Bajka je da čitaš priču.
3: Jesi ti nekad slušala neku bajku? Kako se zvalo? Čemu se radilo u toj bajici?
0: Ptičica i golub.
3: Što se desilo sa ptičicom i golubom u toj priči?
0: Ošlo je u kišu i onda je kiša pokisnula i onda je odšlo u zatvor.
3: Je li tebi neko nekad čitao neku bajku?
0: Mama.
3: Jel se sjećaš možda kako se zvala ta bajka? O čemu se o njoj pričalo? Jel to bila Snjeguljica i sedam patuljaka, Crvenka, Pica Vuk i sedam Jarića?
0: Crvenka, Pica. Bajka je čitanka što se čita.
3: Je li tebi nekad neko čitao neku bajku?
0: Jes.
3: O čemu se radilo? Kako se zvala ta bajka?
0: Zvala se, imali smo puno. Možda smo imali od 20.
3: I bajka. O čemu je govorila ta bajka?
0: Od sedam patuljaka, bajka šta se priča.
5: Bajka šta čitaš.
0: Bajka je da čitaš priču.
1: Bajka je za djeću priča.
4: Bajka je kad nešto čitaš.

0: Čitač za laku noć.
1: Pa da gledamo i onda nam to bude zanimljivo. Bajka je nešto što se može čitati.
2: Pa zato kad to mi trebamo gledati, zato kad je to zabavno.
3: Bajka je ono kad čita.
4: Bajka je jedno što ja gledam Vuki Sedam Jagića.
5: Bajka, šta čitaš?